kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta Profi Vet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. Profi Vet veterinarska ambulanta.

0: zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Njujorški umetnik Justin Žinjak sakupio je otpatke sa ulica oko Madison Square Gardena u Njujorku na dan venčanja pevačice Taylor Swift i fudbalera Travisa Kelsa i potom ih ponudio na prodaju pronašavši brojne kupce. Žinjak je odlučio da iskoristi priliku i profitira na ogromnom interesovanju javnosti i fanova za ovo venčanje, pa je ponudio na prodaju otpad sa mesta događaja, uključujući predmete kao što su opušci cigareta. Žinjak je na dan venčanja obišao barijere na obodu Madison Square Gardena gde se održavalo venčanje i sakupljao smeće. On je između ostalog pronašao zgnječene limenke, opuške cigareta, slamke za piće, čepove od flaša za vodu, ostatke lizalica, delove pribora za jelo. On je ove otpatke spakovao u male providne kocke i ponudio 50 komada na prodaju putem interneta po ceni od $25 po komadu i prodao ih je sve za manje od 24 sata. Glavni kupci su, navodi se, uglavnom bili obožavaoci Taylor Swift. Prilikom prodaje on je naglasio da predmeti nisu bili smeće sa samog venčanja, već otpaci pronađeni u blizini mesta gde se događaj održavao.
0: Dnevni radio magazin.
2: Britanski pevač Harry Styles ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda za najveći broj rasprodatih koncerata u nizu na londonskom stadionu Wembley, nakon što je održao 12 nastupa, saopštili su iz Guinnessove knjige rekorda. Styles je oborio rekord za najveći broj koncerata jednog izvođača na tom stadionu u nizu, nadmašivši prethodni rekord grupe Coldplay, koja je 2025. godine održala 10 uzastopnih koncerata. Rekordni niz od 12 koncerata Harrya Stylesa potvrda je razmera, ambicije i kulturnog uticaja njegovih nastupa uživo, kao i izuzetne povezanosti sa publikom, izjavio je predstavnik Guinnessove knjige rekorda Will Manford. Styles je započeo londonski deo turneje Zajedno 12. juna, a posljednji koncert je održan pred oko 80.000 gledalaca. Tokom završnog nastupa pevač se prisjetio dana provedenih u grupi One Direction. Ne bih bio na ovoj bini da nije bilo četvorice mojih prijatelja koji su bili veliki deo ovog putovanja, rekao je Styles. On je zahvalio članovima benda na prijateljstvu i svemu što je naučio tokom tog perioda. Grupa One Direction nastupala je 2010. godine u britanskom muzičkom takmičenju X Factor, a pauzu u radu napravila je 2016. Član benda Liam Payne preminuo je 2024. godine u 31. godini života.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Njujorški umetnik Justin Žinjak sakupio je otpatke sa ulica oko Madison Square Gardena u Njujorku na dan venčanja pevačice Taylor Swift i fudbalera Travisa Kelsa i potom ih ponudio na prodaju pronašavši brojne kupce. Žinjak je odlučio da iskoristi priliku i profitira na ogromnom interesovanju javnosti i fanova za ovo venčanje, pa je ponudio na prodaju otpad sa mesta događaja, uključujući predmete kao što su opušci cigareta. Žinjak je na dan venčanja obišao barijere na obodu Madison Square Gardena gde se održavalo venčanje i sakupljao smeće. On je između ostalog pronašao zgnječene limenke, opuške cigareta, slamke za piće, čepove od flaša za vodu, ostatke lizalica, delove pribora za jelo. On je ove otpatke spakovao u male providne kocke i ponudio 50 komada na prodaju putem interneta po ceni od $25 po komadu i prodao ih je sve za manje od 24 sata. Glavni kupci su, navodi se, uglavnom bili obožavaoci Taylor Swift. Prilikom prodaje on je naglasio da predmeti nisu bili smeće sa samog venčanja, već otpaci pronađeni u blizini mesta gde se događaj održavao.
0: Dnevni radio magazin.
2: Britanski pevač Harry Styles ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda za najveći broj rasprodatih koncerata u nizu na londonskom stadionu Wembley, nakon što je održao 12 nastupa, saopštili su iz Guinnessove knjige rekorda. Styles je oborio rekord za najveći broj koncerata jednog izvođača na tom stadionu u nizu, nadmašivši prethodni rekord grupe Coldplay, koja je 2025. godine održala 10 uzastopnih koncerata. Rekordni niz od 12 koncerata Harrya Stylesa potvrda je razmera, ambicije i kulturnog uticaja njegovih nastupa uživo, kao i izuzetne povezanosti sa publikom, izjavio je predstavnik Guinnessove knjige rekorda Will Manford. Styles je započeo londonski deo turneje Zajedno 12. juna, a posljednji koncert je održan pred oko 80.000 gledalaca. Tokom završnog nastupa pevač se prisjetio dana provedenih u grupi One Direction. Ne bih bio na ovoj bini da nije bilo četvorice mojih prijatelja koji su bili veliki deo ovog putovanja, rekao je Styles. On je zahvalio članovima benda na prijateljstvu i svemu što je naučio tokom tog perioda. Grupa One Direction nastupala je 2010. godine u britanskom muzičkom takmičenju X Factor, a pauzu u radu napravila je 2016. Član benda Liam Payne preminuo je 2024. godine u 31. godini života.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: 5 óra van.
1: Nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara. Ko tanka svila, zadnji komac.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Njujorški umetnik Justin Žinjak sakupio je otpatke sa ulica oko Madison Square Gardena u Njujorku na dan venčanja pevačice Taylor Swift i fudbalera Travisa Kelsa i potom ih ponudio na prodaju pronašavši brojne kupce. Žinjak je odlučio da iskoristi priliku i profitira na ogromnom interesovanju javnosti i fanova za ovo venčanje, pa je ponudio na prodaju otpad sa mesta događaja, uključujući predmete kao što su opušci cigareta. Žinjak je na dan venčanja obišao barijere na obodu Madison Square Gardena gde se održavalo venčanje i sakupljao smeće. On je između ostalog pronašao zgnječene limenke, opuške cigareta, slamke za piće, čepove od flaša za vodu, ostatke lizalica, delove pribora za jelo. On je ove otpatke spakovao u male providne kocke i ponudio 50 komada na prodaju putem interneta po ceni od $25 po komadu i prodao ih je sve za manje od 24 sata. Glavni kupci su, navodi se, uglavnom bili obožavaoci Taylor Swift. Prilikom prodaje on je naglasio da predmeti nisu bili smeće sa samog venčanja, već otpaci pronađeni u blizini mesta gde se događaj održavao.
0: Dnevni radio magazin.
2: Britanski pevač Harry Styles ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda za najveći broj rasprodatih koncerata u nizu na londonskom stadionu Wembley, nakon što je održao 12 nastupa, saopštili su iz Guinnessove knjige rekorda. Styles je oborio rekord za najveći broj koncerata jednog izvođača na tom stadionu u nizu, nadmašivši prethodni rekord grupe Coldplay, koja je 2025. godine održala 10 uzastopnih koncerata. Rekordni niz od 12 koncerata Harrya Stylesa potvrda je razmera ambicije i kulturnog uticaja njegovih nastupa uživo, kao i izuzetne povezanosti sa publikom, izjavio je predstavnik Guinnessove knjige rekorda Will Manford. Styles je započeo londonski deo turneje Zajedno 12. juna, a posljednji koncert je održan pred oko 80.000 gledalaca. Tokom završnog nastupa pevač se prisjetio dana provedenih u grupi One Direction. Ne bih bio na ovoj bini da nije bilo četvorice mojih prijatelja koji su bili veliki deo ovog putovanja, rekao je Styles. On je zahvalio članovima benda na prijateljstvu i svemu što je naučio tokom tog perioda. Grupa One Direction nastupala je 2010. godine u britanskom muzičkom takmičenju X Factor, a pauzu u radu napravila je 2016. Član benda Liam Payne preminuo je 2024. godine u 31. godini života.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: da radio Kanjiža.
1: Sreću mogu ja postići lako, jer pokraj mene je jukeboks. Mladići svi, i ja i ti,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Njujorški umetnik Justin Žinjak sakupio je otpatke sa ulica oko Madison Square Gardena u Njujorku na dan venčanja pevačice Taylor Swift i fudbalera Travisa Kelsa i potom ih ponudio na prodaju pronašavši brojne kupce. Žinjak je odlučio da iskoristi priliku i profitira na ogromnom interesovanju javnosti i fanova za ovo venčanje, pa je ponudio na prodaju otpad sa mesta događaja, uključujući predmete kao što su opušci cigareta. Žinjak je na dan venčanja obišao barijere na obodu Madison Square Gardena gde se održavalo venčanje i sakupljao smeće. On je između ostalog pronašao zgnječene limenke, opuške cigareta, slamke za piće, čepove od flaša za vodu, ostatke lizalica, delove pribora za jelo. On je ove otpatke spakovao u male providne kocke i ponudio 50 komada na prodaju putem interneta po ceni od $25 po komadu i prodao ih je sve za manje od 24 sata. Glavni kupci su, navodi se, uglavnom bili obožavaoci Taylor Swift. Prilikom prodaje on je naglasio da predmeti nisu bili smeće sa samog venčanja, već otpaci pronađeni u blizini mesta gde se događaj održavao.
0: Dnevni radio magazin.
2: Britanski pevač Harry Styles ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda za najveći broj rasprodatih koncerata u nizu na londonskom stadionu Wembley, nakon što je održao 12 nastupa, saopštili su iz Guinnessove knjige rekorda. Styles je oborio rekord za najveći broj koncerata jednog izvođača na tom stadionu u nizu, nadmašivši prethodni rekord grupe Coldplay, koja je 2025. godine održala 10 uzastopnih koncerata. Rekordni niz od 12 koncerata Harrya Stylesa potvrda je razmera, ambicije i kulturnog uticaja njegovih nastupa uživo, kao i izuzetne povezanosti sa publikom, izjavio je predstavnik Guinnessove knjige rekorda Will Manford. Styles je započeo londonski deo turneje Zajedno 12. juna, a posljednji koncert je održan pred oko 80.000 gledalaca. Tokom završnog nastupa pevač se prisjetio dana provedenih u grupi One Direction. Ne bih bio na ovoj bini da nije bilo četvorice mojih prijatelja koji su bili veliki deo ovog putovanja, rekao je Styles. On je zahvalio članovima benda na prijateljstvu i svemu što je naučio tokom tog perioda. Grupa One Direction nastupala je 2010. godine u britanskom muzičkom takmičenju X Factor, a pauzu u radu napravila je 2016. Član benda Liam Payne preminuo je 2024. godine u 31. godini života.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

tako za čas. Baš si stigao dobro, jer svakovi su tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš mirati. Svadba

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.